0: Shake my hand before I'll go back to sleep.
1: Nej, så är det skön ju öppen vara då.
2: Nej då. Åh, det kan så glömma då. Så är det en hem.
1: Åh nej då, det må bli ihm då. Jag blir nästan sprängklad här i då. Nej då.
2: Mensch, så vill kein Schied, schatz, aber trägen.
1: Na ja, du hast ja recht.